0: år gammel. Den fantastiske Supremes stjerne, som da har jo hatt enorm suksess med musikken sin i ettertid. Og som også giftet seg med en nordmann når de var gift i, fra 1985 til år 2000, Arne Næss junior.
1: Jeg husker det, han var stille par.
0: Ja, det må jeg si, det var liksom stas.
1: Ja, hun var jo en stjerne, sant?
0: Hun er det fortsatt.
1: Ja da.
0: Hun er en helt enorm. Riktig god morgen til deg. Her skal du få dagens værvarsel. Det er bare til å belage seg på perioder med regn, regn og regnbyer. Og så er det sør-øst frisk bris utsatte steder.
1: Knut han skriver til oss at når han slo på telefonen i dag, så sto det sannsynlighet for fortsatt regn. Og da tenkte han, ja, betryggende at det er stabilt i alle fall.
0: Jeg elsker når det er stabilt. Vi må ikke ha noen endringer.
1: Ja. Jeg derimot har gjort et lite KI-søk i dag. Jeg har spurt kunstig intelligens. Sagt, du, det er null sommer i Bergen. Kan du gi meg noen gode tips for å holde humøret oppe i regn og kulden?
0: Få høre.
1: Og da gir han meg, altså, det første han sier er oppgrader innehyggen, invester i høststemning.
0: Nei.
1: Og så tenkte jeg, nei takk, det har jeg ikke lyst til. Anbefaler kanelboller eller vafler, for det er 50% bedre når det regner ute, står det.
0: Er det det?
1: Eller du kan gjøre ting der regnet ikke slipper til. Du kan fyre opp i badstuen, altså varme opp skrotten.
0: Epleskrotten.
1: Ja. Eller du kan være skikkelig rebell. Du kan kle på deg og gå ut. Og så er det en liten sånn der til slutt her, at husk at plutselig sprekker skydekket opp i 3 timer, og da blir hele byen så hinsides vakker at vi glemmer de 2 siste ukene med ruskevær.
0: Ja, vi glemmer de. Ja, det gjør vi i hvert fall. Ja. Du som hører på, bruk appen NRK Radio hvis du har et godt tips og du vil inspirere andre med på hva vi kan finne på nå i dette sommerregnet. Og når du først har noe appen der, så skal du gjøre deg klar til dagens umulige spørsmål, for vi stiller spørsmål, og hvis du mener at du har svaret, så kan du sende inn løsningen da, nettopp via NRK Radio-appen.

0: har vi ikke det? Altså dette har jeg prøvd å spille inn til folk som kjenner som driver med kultur.
1: Ja.
0: Det mangler virkelig.
1: Hvordan kunne den vært?
0: Nå tenker jeg den kunne vært for eksempel på denne nye hal på verftet. Der kunne vært, og det regner jo en del I Bergen, men, ja. Men barnefamilier jo god på regntøy da.
2: Ja.
0: Så det jo egentlig ikke noe som stopper det. Eller noe var på koengen.
2: Jeg har jo tenkt på navnet jeg nå.
0: Oi,
2: vi stod og snakket her. B-byen. B-byen fest. Altså, Bergen, byen, B-byen, ja. Baby.
1: Ja, det må jo bli det. Dette må modnes.
2: Søren, det var ikke helt...
0: Det var ikke enstemmig.
2: Søren.
1: Men det liker at du prøver.
2: Ja, jeg vil prøve. Men altså, hva skal til for å lykkes med en barnefestival?
0: Ja, hva må det være? Det må jo være god musikk da.
2: Ja.
0: Og så må det være mulighet for å tumle rundt, og gå rundt og ha litt god plass.
2: Ja.
0: Sovebobler, kanskje?
2: Oh, ja.
0: Ja. Det ikke så mye skal til.
2: Nei, men hvor stor tålmodighet har en fireåring da, til å følge med på en som står på scenen og spiller gitar og synger?
0: De lever veldig nye, så du skal ta med deg de par minuttene du får.
1: Ja. Hvordan gjør du det da, når du står på scenen for å fange oppmerksomheten I oss?
0: Nei, blant annet vi har en genial trommis som også kan være tyv og annerledes. Jeg bruker Ivar Sandøy mye.
2: Ja.
0: Han veldig morsom. Ja. Nei, altså, de jo glad I fin musikk, og jeg synes jo at vi skal jo tenke på at barn har jo forskjellig musikksmak akkurat som voksne også, så de må tilby de litt av hvert.
1: Ja.
2: Mm. Kult!
1: Det gøy, det har jeg ikke tenkt på faktisk, at barn har forskjellig musikksmak. Det klart de har.
0: Det klart, ja.
2: Selvfølgelig har de det. Ok, da tar jeg en utfordring. Jeg vet jo gitar med deg.
0: Ja.
2: Skal vi ta en sånn 2 minutters festival om et lite øyeblikk? 2 minutters festival, rett etter David Guetta og Sia med Flames.

0: flames.
1: Flames, David Guetta og Sia. Og vi har tent en liten gnist som kan bli en flamme. Vi har Kristine Sandtov som fredagsgjest her. Og så tenkte vi dette med barnefestival. Kanskje vi kan prøve oss å finne ut hvordan det kunne hørtes ut da. Så hun har funnet frem gitaren her nå, skal synge blåse på for oss. Er du klar, eller?
2: Ja, det blir bare en sånn liten morgensnutt. Jeg har jo ikke noe
1: Nei, det er et lite minutt.
2: Ja.

0: dette er sterkt, Knut.
1: Ja, det er sterkt, og det er jo kanskje litt mer solo-kjærlighet her, såkalt vokal-onani på slutten av denne låten her, men en herlig låt, som jo selvfølgelig er mitt bidrag til låtkampen i dag.
0: Og så er det litt filmrelatert, da.
1: Ja, det er jo faktisk...
0: The Bodyguard.
1: The Bodyguard.
2: Mm. Hører du på den når du sykler over broen der oppe i nord?
1: Ja, det gjør jeg faktisk. Det ble avslørt, Else. Takk for at jeg ikke klarte å la være å være ærlig. Hør på denne hver dag når jeg sykler over broene i Bodø. Nå er jeg spent, Mari, på hva du har lyst til at folk skal velge i appen NRK Radio.
0: Mm-hmm. God vilje og varm energi er det som funker på jenta mi. Skal jeg rope høyt? Det er like før. Når jeg leter at augen ser jeg meg selv. I akrobatisk gledesrus, på vei til deg, søte pus. Du vil ikke sakne det du får let, for jeg skal kysse, så Jesus gret. Du er redd vegen blir for lang. Du har ikke sett meg når jeg legger på sprang. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Jeg kan smile og bli forbanna. Er teatralsk, om ikke Anna.

Nydelig låt fra arkivet, og veldig sånn sommerlig følelse hos meg. Dette var den du vet, var Marius Müller, og du hører på NRK P1. Riktig god fredag til deg. 12. juni, VM er i gang, været ruller mot sommerferie, og forhåpentligvis har du det bra, du som hører på. At livet, jeg håper livet står godt til, og vi gjerne hører fra deg i dag. Inboxen min er åpen i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, det er bare å sende melding og fortelle meg hvordan det står til. Denne fredag før middagen. Jeg kan da melde om at jeg... I dag tidlig, veldig tidlig i dag tidlig, sendte min familie av gårde for å besøke slekt på Vestlandet, og spaserte da inn igjen i huset mitt og var plutselig hjemme alene. Altså, jeg skal hjemme alene helg. Jeg skal sove. Jeg har ingen forpliktelser. Jeg har et åpen kalender. Jeg skal ingenting. Jeg har fri. Ja, altså, men det som, og vet du, jeg var så, og jeg elsker min familie, jeg elsker min kone, jeg elsker mine barn, det er ingenting jeg setter høyere i denne verden enn disse tre mennesker der, men jeg er småbarnsfar, og jeg søver alt for lite til vanlig, og det er jo et bankakjør. Så jeg må si at jeg følte meg som en frihetsfølelse i dag tidlig, og det var veldig, jeg kom inn igjen på kjøkkenet mitt og sto og trekte kaffe klokka 7 i dag tidlig, og så tenkte jeg, nei faen, jeg skulle bare tatt seg en pils. og så i deg på vei til kjøleskapet kommer på at nei, jeg skal jo på jobb. Jeg har jo arbeid. Jeg skal jo lage radio på NRK. Jeg kan ikke begynne, altså, for det får være grenser. Men det at jeg så jeg har hatt en sånn start på dagen. En sånn, du vet, altså sånn, den frihetsfølelsen er så enorm. Og dette her er faren for helga som kommer. Frihetsfølelsen er så enorm at jeg er redd for at når vi kommer til søndag og de kommer hjem, så har jeg har ikke gjort noen ting. Og så irriterer jeg meg over at jeg brukte tiden min så dårlig. Så nå må jeg må på en måte, jeg må ikke stresse, men jeg må heller ikke bli sånn, så, altså sånn handlingsapatisk, at jeg sitter og fordi jeg er så usikker på hva jeg skal bruke tiden min alene på, så gjør jeg ingenting, og ikke søver jeg for å sitte. Altså det verste som skjer er jo at jeg bruker helga på Reels, at jeg sitter på Instagram og blar i Reels. Det vet du hva? Jeg tror jeg skal legge frem mobilen, jeg. Og så at jeg tar mobilfri helg, og så, eller i alle fall sosiale mediefri helg. Skal jeg late som jeg skal det? Jeg skal jo ikke det. Men jeg skal prøve å ikke sitte på Reels. Jeg skal prøve å leve livet i gående tempo og nyte det. Og for en måte å starte på, her i radioen sammen med deg som hører på NRK P1, en ære og flott å være i radioen din. Jeg drømmer om et par fine timer sammen. Og bare vite at den mannen som prater til deg på radioen nå, han er en fyr som har åpen horisont, alle muligheter, og har muligheten til å sove så lenge han vil i dagene som kommer. Dette skal bli fantastisk. Velkommen til mitt radioprogram. Velkommen skal du være. Hvordan står det til der ute? Sier fra i appen NRK Radio. Og her, Olivia.

0: en fredag 12. juni. Jeg har satt på tråden til deg, Liv. Hallo!
1: Hallo, hallo. Jeg ler, jeg hørte du synge Katy Perry, det var veldig bra.
0: Ja, beklager. Det var ikke meningen, Liv, å utsette deg for dette der med spente musikk, at jeg sitter og synger det.
1: Jeg ganske, jeg tåler det, det var bare hyggelig.
0: Ok, bra, bra. Du, hva driver du med i dag?
1: Du, jeg i kolonihagen på Etterstad i Oslo, og prøver å rydde opp I det kaoset som hagen min.
0: Ja vel.
1: Så holder vi på å pakke ut til loppemarked I hagen. Da bare tok jeg litt reklame med det samme.
0: Ja, ja, ja. Men først, vent litt nå, skal vi se. Det flere ting. En, det en kolonihage på Etterstad?
1: Ja, det en kolonihage på Etterstad, opp på Vålerenga, liksom.
0: Ja men, det det jo rett I nabolaget mitt, det burde jeg visst om.
1: Ja, vel? Ja, det burde du visst. Loppemarked I helga.
0: Loppemarked I helga. Ja, men da kommer jeg på loppemarked I helga, da tar vi dit. Jeg kan jo det, jeg har jo åpen helg, fri helg, kan dere hva jeg vil.
1: Ja, ja, ja. Det jo en ypperlig aktivitet.
0: Ikke sant? Hva byr du på loppemarked, da, Liv?
1: Åh, du, det her så masse stilige bøker, det så masse... fantastiske antikviteter. Nei da, ikke fantastiske antikviteter. Det var noe overdrivet da.
0: Enormt
1: Men hvis du interessert I ting og tang og klær og plater og bøker ja. Og sykler og...
0: Ja. Yes. Ok, så det ordentlig. Det liksom hele kolonihagen da som har loppemarked sammen?
1: Ja, hele kolonihagen og så omheng som leverer inn.
0: Nei, men så gøy, ok, så det skjer I helga
1: Lørdag og søndag, 11-3
0: Og så lurer jeg på, du sa dette kaoset som din hage, hva som har forårsaket kaos? Det slepphenthet?
1: Nei, det jo, nei Det jo, det kombinasjonen av mye regn og en del sol så det vokser, det spruter ut ja. All slags planter overalt det jo helt fantastisk
0: Ja, men det jo, helt rått å se Ja, ja,
1: ja. Så vi jo så heldige å få lov å ha hage her, så det, ja, det står jo, jeg vet ikke om du vet om det, men det står jo mange tusen I kø og venter på å få kolonihage, så det jo et helt fantastisk liv å ha midt I byen,
0: ja, det jo, I Oslo. Det fantastisk, men hva var det som gjorde, eller hvor lenge, har du stått lenge I kø, eller har du arvet deg inn I det, eller hvordan endte du opp der?
1: Nei, jeg ble kjent med, jeg studerte for mange år siden sammen med en Jon Håkon som hadde kolonihagen. Så sånn fant jeg ut at det fantes kolonihager, og så jo nordlending, selv om jeg ikke hører sånn ut hele tiden. Så jeg elsker å bo I byen, jeg hadde et sånt behov for å ha det der muligheten til å gå ut, vet du, og ha gress under føtten og sånne ting.
0: Ja.
1: Så jeg, det var det, det var som det. Gjorde det. Og jeg sto 5 år I kø, og så fikk jeg verdens flotteste plass.
0: Åh.
1: Rett og slett.
0: Så deilig. Men sånn, du sånn som bor der sommerstid også, eller?
1: Jeg bor der hele sommeren fra slutten av april til ja, oktober, kanskje.
0: Ja, så lenge det går.
1: For, ja, vi har ikke lov å bo her om vinter.
0: Nei, slett. Men og hva slags fasiliteter har du I ditt lille kolonihagehus da?
1: Jeg har 24 kvadrat med hems. Der det innlagt vann og strøm.
0: Ja, men...
1: Men jeg har ikke avløp. Altså sånn, jeg har ikke do og dusj, men vi har jo felles do og dusjer og felles vaskerom, og det som et lite samfunn, men litt sånn lite kollektiv der vi deler på ting.
0: Ja, og så må jeg jo bare spørre da, fordi du sier at du studerte, ventet 5 år, og så fikk du verdens flotteste plass, og så spørsmålet da, og det sånn at du har naboer som på en måte har levd livet vegg I vegg med deg like lenge som du har vært der?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Hvordan det da, å ha en sånn fast gjeng som dukker opp I april? Og...
1: jeg sier at jeg har to liv. Jeg har et vinterliv og et sommerliv. Om vinteren så vi jo mer inne, sant? Og vi litt... Vi bor på Etterstad også, så vi bor altså I 5 minutters gåavstand fra hagen.
0: Ah.
1: Men da har vi liksom... Vi ser ikke så mye folk. Men så kommer vi hit, og så har vi plutselig en hel landsby, sant?
0: Mm. Ja.
1: Så det vårt paradis på jord. Nei, du må komme og se. Her det helt fantastisk.
0: Du skal ta med kaffe og spasere innom I morgen.
1: det, og det gode vafler og kaker Nei. Og kaffe.
0: Nei, det jo fantastisk.
1: Men, det jo loppemarked.
0: ja, det sant. Men Liv, jeg ringte jo egentlig ikke for å reklamere for ditt loppemarked. Jeg ringte jo først og fremst fordi du har deltatt I svinlotteriet mitt I dag.
1: Ja, La Copa de la Vida.
0: Ja, og hvem var det som framførte den då i 1998?
1: Ricky Martin, ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig var det Ricky Martin, vet du, som bidro med VM-låt, og jeg husker det så godt.
1: Jeg husker den låten. Jeg ikke spesielt interessert i fotball, men det husker jeg. Den jeg skulle... kampen når Norge slo Brasil.
0: Ja, det husker du.
1: Det hørte jeg på radio på Skøyen i Oslo, og jeg hørte på en måte altså folkebrøla. Fra byen, sant? Og det var helt fantastisk.
0: Ja, men det jo ditt liv som gjør at jeg helt sånn euforisk nå, for jeg går og tenker sånn, tenk om vi får oppleve noe liknende nord, og 28 år senere, at landslaget gjør et eller annet som, at jeg får etter noe som skaper en sånn kollektiv begeistring, et jubelbrød. Men så, altså,
1: vi kommer jo ikke lenger enn det, liksom, men det der den kollektive følelsen der, det var helt fantastisk. Det var det.
0: Det vi krysset fingrene. Det blir bacon i posten på deg, da bort var etterstad der.
1: Det så deilig. Bacon for the win.
0: Bacon for the win. Du, nytt loppemarked og kolonihageliv. Og så må du kose med bacon. Takk for praten, Liv.
1: Det skal jeg gjøre. Ha god helg.
0: God helg, ja. Innholdsrikt og spennende. Her, kløver nå på NRK P1. God fredag.

0: Sander Hellevalle og Eli Kari Gjengedal i fredagspanelet her i Vestland i dag. Og ja, det noe en ting det nesten umulig å komme unna nå for tida. Da nemlig fotball-VM, og hvor hardt banker hjertene for årets mesterskap?
1: Jeg synes det fantastisk gøy å se på fotball-VM. Og så var jeg jo litt sur sist jeg var på dette vikingsatsningen, og det ser jeg har fått litt mer kritikk, så jeg veldig fornøyd med at jeg var imot det. Jeg synes det var litt dumt. Men du, det blir kjempegøy, og det veldig gøy å se fotball, og det jo så mange flinke lag og flinke folk.
2: Mm. Absolutt, og så det jo rosina i pølsa, nemlig at Norge i VM, det 26 år siden sist. Og det jo bare helt unbelievable. Jeg begynte å rekne på hvor gammel var nå jeg da for 26 år siden.
0: Jeg tror det 28 år siden.
2: Ja, sier du det?
0: Ja, var det ikke 98 da?
2: Ja, ja, det står ja, 26 da. År rundt omkring, men okay. Det skal ikke være på stålet. Men ja. Det jo dritkult. Og tenk at det kom 3000 stykker, og mest bare amerikanere for å se vårt landslags trene ned på den der, steikene heter bana, der står det egentlig bare å kjøre passninger, så det jo bare helt fantastisk moro med den der Norges bølgen rett og slett, så det klart vi må følge med.
3: Ja, men du, hvordan takler du det faktum at flere av disse kampene går jo midt på natta, og det kan bli tungt å stoppe, eller Kari?
2: Ja, men du vet, jeg jo et utpreget B-menneske. Jeg legger meg jo aldri før i halv to tida, uansett hvor tid jeg står oppe om morgenen. Så det at det for meg er dette her en fest. Det er fest i festen, rett og slett.
0: For deg da, Anna?
1: Du, jeg er tidligvis avmenneske, for jeg legger meg klokken 10 eller et eller annet. Jeg elsker,
0: du går glipp av nesten
1: alt. Ja, jeg går glipp av alt. Men jeg kan jo være voksen og sitte oppe. Jeg har jo lov. Så jeg skal vurdere det.
0: Men for deg som da ikke dele dine entusiasmer som dere har, hva råd har dere til deg?
2: Nei, det noe bare til å rett og slett dritte i hele VM og gjøre som en alltid bruker å gjøre. En må jo ikke oppsøke disse svære teltene som i de største byene våre og være med på den festen. Det går jo fint an å klare å slide forbi hvis en ikke interessert, tenker jeg.
3: Mm. Men det begynner å bli mange kvitte telt, blant annet i Bergen, der jeg skjønner at de skal syne VM, og ikke minst svær bedre drikke. Jeg frister ikke.
2: Nei, jeg skal ikke i telt. Nei. Jeg er ikke noe teltbuer eller drikker. Men jeg kan godt ta meg en øl, men da blir det på puben eller hjemme i min egen stove.
1: Mm. Ja, nei, jeg er ikke teltdrikker. Jeg er ikke kategori. Men man kan jo, altså når jeg tenker på de som ikke synes VM er så gøy, så er det jo likevel anledning til en fest, at hvis man får med en venn som synes det er gøy, så kan man liksom drikke og ha det gøy, eller ikke drikke og ha det gøy, og la seg smitte den entusiasmen. Det er jo også en greie.
2: Absolutt. Og jeg må også understreke at jeg ikke noen sånn fotballentusiast i det hele teket. Sist gang jeg engasjerte meg, var nå på

0: eller Maja der.
1: Okej, okay, så var det dette her med at sommer og feriepengene på plass, men ferievere, da virkelig ikke på plass da. Akkurat nå så det vått og grått utenfor studioglasset I Bergen. Magni Svanevik, statsventrolog I Værvarslingen på Vestlandet. Da. Hvor blir det av sommervere?
2: Ja, nei, det langt unna akkurat nå. Det føles ikke så veldig sommerslig ut mange plasser. Vi har hatt en del regn I det siste.
1: Og kjølig.
2: Ja, litt kjølig. Det føles sånn, men det faktisk... Middeltemperaturen så langt I juni ligger faktisk ganske rundt normalen for juni, så ja... det egentlig normalt vestlandsvær, kan vi vel si da.
1: Ok, det bare da at vi husker jo ikke dette her for 8 år. Men hvordan blir helgeværet?
2: Jo da, vi må holde ut en dag til med litt regn da. Det litt regn I morgen også. Relativt rolige vindforhold da I morgen. Men som sagt, ja, stort sett skya og litt regn. Mest regn til indre strøk. Helt ute på kysten så kan det være lange perioder med oppholdsvær. Og temperaturen heller ikke så gale. Altså, vi kan få opp igjen 15-16 grader på det meste da, ja. I morgen. Mange kanskje vil ligge ned mot 12-13, men ja, opp mot 15-16. Ja, det litt variasjon I fylket.
1: Du får meg ikke til å ta på korte bukser T-skjorte I den temperaturen. Jeg må litt mer opp på skalaen, men det håp om da, at det blir litt varmere?
2: Ja da, søndagen, da blir det nok en nordisk sommerdag, som vi sier. Da kan mange få over 20 grader. Mye sol, det blir en fin dag. Men det blir litt vind på kysten. Det nordavind, nord-nordvest, så kan komme opp I en liten kuling på kysten. Da.
0: Da får vi si takk til deg, statsmeteorolog Magni Svanvik, så må du ha god helg da.
2: God helg.
0: Nå musikk fra nummer 4, lite og stort før vi skal en tur til Bømlo.
1: Eller Svejo.
0: Svejo det kanskje?
1: Ja, jeg håper vi skal til Svejo.
0: Ja, Svejo, sånn det. Jeg ikke helt lokalt kjent på din
1: andre. Nei, jeg tror trygt vi kan si vi skal til Svejo.
0: Vi skal til Svejo, for der litt avduking I dag.
1: Ja.
0: Men først, litt musikk fra nummer 4, lite og stort.

alltid bra når man kan spille litt De Lillos på radio. Dette var aldri Epleslang. Vi altså midt inne I denne konkurransen våres, hvor vi altså har gjort danseband-versjon av en helt uskyldig norsk låt. Spilt et hint I sted. Jeg tar et til. Det ser ut som om dere trengs. Ja, her kommer, jeg vet ikke om det vers 2 eller hva det. Jeg har I hvert fall en betta til av denne sangen. Hvilken norsk sang det?

Det var siste nytt fra Synnevo Heldig, helt fersk single for i dag. Fått spørsmål om jeg ikke kan spille Daniel Kvammen, så det gjør jeg da. Det du fortjener en som jeg. Det blir siste ønskeplata i dag. Vi jo snart ferdig med sendingen nå. Her kommer Daniel.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp I havet, hvert tre I skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver mye.

Paus med Trur Eg Fell fikk du her I P1. Og henne kan du selvfølgelig få se live I sommer. Hun spiller på flere festivaler rundt omkring I landet. Hvis du vil se han her live, altså Michael Bublé, så må du faktisk ut av landet. Han spiller I Irland og England om et par veker, så du kan få det med deg hvis du veldig interessert. Hvis ikke, så kan du jo kose deg med han her på P1. Dette Hold On.

Ja, det var Kine Nesheim med Bli. David Kushner sier låt Daylight. Den skikkelig sånn tung og dramatisk, det liker jeg veldig godt I en låt, og det må du få lov, det må du være lov å si. Men den handler om altså det største som finnes egentlig, kampen mellom det lyse og det mørke.

Åh, jeg synes den låten her så kul. Jeg klarer ikke å stå i ro når den spiller. En gang så møtte jeg en sånn skikkelig, skikkelig Taylor Swift-fan, og når jeg sa at jeg likte den låten her, så forstod jeg at det ikke den man liker hvis man sånn ordentlig fan, da ikke man ekte fan. Ja, ja. Jeg ikke så opptatt av det. Det viktigste jo at den koser seg med musikken, ikke det da? Det her i alle fall en av årets sommerlåter som vi skal kose oss med, Ramon. Vi skal aldri gå igjen før soloppgang. Flip, flip.

Ja, en kjent stemme dette, selv om det var korte klipp, men hvem var det? Mm. Og om du ikke har det helt fram på tunga nå, så lover jeg å sende oppgaven en gang til straks, og så også gi deg fasiten.